0: U našoj pekari na Valdebeku slušamo Radio Maestral i pečemo pirovu peku.
1: Dok u Montrinu ljuljava, ja slušam Radio Maestral.

0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome?
2: Služete sa poruku.
1: A što reći?
0: Šaljem poruku.
1: Kažem.
0: Onima koji vide, a ne čuju.
1: Kažem.
0: Onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
1: Kažem. Te stvari kod nas su

Ej, da nam živi, živi rad, u pretprodaji rad, Halloween kako brat, nemoj srat po nivou, likvidiran igrice, u krevetu tri pice, na meniju tripice, bratstvo i jedinstvo širim, 1. maja kurcu svirin, proleter astronaut, svoju zvizdu slidin, dilin šakom kapon, oprasa milijune, nikad ne skreće se s puta, još svak se meni kune, galeb za krstarenje, špijuni u laguni, kubanske cigare, Cadillac Brijuni, neslane inčuni, AK-47, tuđe nikad neću, dobro znaš da svoje ne dan. Jugo, Srpi, Čekić, viski i kokete. Mladosti je dan, stalno puše se štafete. Crvene su oči, revolucija, finala. Moje lice zvuči poznato, internacionala.

Ej, prozor pada puca, vrata nikad ne otvaram, ja sam onaj koji kuca, mažem samo margo, nisam bija na krizmu. Sloboda narodu, smrt fašizmu, po šumama i gorama, negdje iznad gradova, te curaju sekunde dišu i dile valova, kolica jugovinil, odavno su klasika, starlete bivše juge, zoven jugoplastika, džentlemen i borac, zajebi biografiju, rijetko igram šah, ali volim dobru partiju, garica drugarica, mao nije zao, pionir mi je gramofon, svira bela čao, glete se socijala, goli otok je bez plaža, fraktura frižidera, JNA te dovaža, bazuka sa Balkana, svaku ljubav prati fala, moje lice zvuči poznato, internacionala. Vanzemalski žar.

0: Od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.
1: Naravno, malo zavirimo u prometne okolnosti. Mogla mislim da smanje vidljivost na cestama u unutrašnjosti i kolnici su mokri ili vlažni i skliski. A na cestama u gori veća opasnost od odrona. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova.

Ja sam Erin i svaki put kad se vozim u autu slušam s mamom i tatom Radio Maestral.

bit će bolje slična sranja. A laž je sjajna kad je uvećana i sve kako triba, sve na svome mistu. Pomolimo se blaženoj djevici Kristu, nek se

Zašto slušam Radio Maestrales? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilju Šamoniju koji su mi čestitali.

sa. Moj očepa za Amerikanca. Sinoći pa najdem je u sanjah. Pred njima prazan ekran. Karte i nove guvernante. Herman je bio za Rusa. Moj očepa ne za Amerikanca.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

I tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

Bili su ovo Airbag i Plumb, a mi smo i dalje u ovom žešćem gitarskom tonu. Prvo jedno pravo malo otkriće iz Milwaukee-a, band Ellie Eyes i njihova stvar Good Times. Glasno, gitarski i s onom energijom zbog koje odmah poželite pojačati radio. A onda sve popularni britanski band Wet Leg i njihov hit single Manchetu. Malo više post-punka, malo više otkačenosti i baš puno, puno karaktera. Dva benda koja pokazuju koliko gitarski indie može biti zabavan, energičan i potpuno svoj.

0: Kad u mojoj kući radio majstral svira, u srce me dira.
1: Da, to je to.

Ja ne slušam radio, ali mi mama kaže sve što je bilo na Radio Maestralu.